serão. Se o sertão vai virar mar, se o mar vai virar sertão, se após a morte uma revelação, ou simplesmente uma nova extinção. Tenochtitlan, Teotihuacan, Tiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiantiant